habab, bada bibab, bidi bodebab, dibidabab, obibidabab, dibidabab, obibidabab, dibidabab, obibidibab, dibidabab, obibidibab.